nya gidi sɛ mpae awopɔ no Edwardi waye na wo bɛ ye nya gidi nya gidi nya urehyemu sɛ mpae no Edwardi waye na wo bɛ ye ebi so ye mpae botiefo wɔno no waka wɔ na sɛ mu sɛ na mu bɛkɔ akɔbɔ me mpae na metie tie pejam pae bɔ Edwardi ma bi si da ebi si safi kwa wieye yi wo di awre ho wo di esu wo di yare ene ebe wie ebi si da tie pejam pae bɔ ni asre Edwardi sɛ Yesu Kristo mbo gya no enkasa ma yen Edwardi ye die yenim kwa biere Edwardi wo be fa so a

ne pa cho sa adwene ho bio sa adwene ho bio wache se yo se eye wa ne wa e kwa wura me tais ne die ye me ka ne die ye na wonu ma wo kwa enkrofo odi won die be hia won kwa mu ya wa hwere won kra no e Mr. Oyakai, ne fasida, ne fenu nyame rade. Ne hunu se ye wa rade ba akope. Ne nim ne chi obie ni ho. Obie ni ho ne ne se. Aha e ya sempa mre. Utie on asempa 94.7. Midin e de Pastor Emmanuel Ejay.

0: adeɛ obi biala wama wabama bu onyamso sɔre gyina na tia mu na sufrɛ awurade na onyame bɛtie wo na onyame bɛdane ne ɛyɛ wo deɛ noayɛdɛ ma wabamu
1: mmede
0: ɛdu baabia na metena sidi na mehwɛ ne onyame ɛyɛ ma ne ma a na akanya me gyidie
2: yes
0: na ɛdɛ akanya me gyidie ɛti tease woankasa yɛ atease
2: yes
0: na woakaka wotirim baabia na wofie baabia na wohyɛ abrabɔ bia na wowɔ na nsisaeɛ bia yɛde aba wo
2: yes lord
0: wobɛhu onyankopɔn ɛtumiyɛ woa wotease wokae baabia bia wofie a akura bia sɛ a na wohyɛ a na bia kaa kora nkɔ hɔ kanea mpɔn yɛde nni wɔ
2: yes
0: nanso ɛnɛ onyame asaw onyame aba woaba kurom ɔma a woneɛ wofiri akura baayɛ no sɛfo bebre wo bebre sako mo klase
2: yes
0: and now kwahwe bebe omo wa na ese be ya ro wo
2: ya ro wo
0: na so nyame hu mo bo asha uso
2: apa
0: mo ba be system ya un kan ni nyame abei hu se nyame kan
2: oh
0: un ta se ngini asa sa nyame ya na me be me hotu nsi wa guma ni mas
2: yes
0: ntenye so hwe we na be e be se
2: kume
0: amani we ni be guma be kume eya nya jidie na ka bibi kra ka che o kra so kra kwamne ababa mi wo mu onyame ka me hunti emba se da
2: yes
0: ebeko
1: amen
0: amani ami fe ebeko
2: metwem
0: yesi why dey yesi your confo yesi your drama boni yesi your insanum ni yesi your robber
2: yes
0: yesi wo dey found yesi bla eman bu abamu da nemo jani awuye no na sugu urade se urade ababa mi wo mu dey me pe Humi mwoba na jimi fisa mani imu. Humi mwoba na jimi fisa nguwa se abrabu imu. Unyamebe iyo tiefu wa sobele.
2: Bejiu.
0: Amen.
2: Amen.
0: Unyame wakanya huni. Mini wisa wakanya hunti.
2: Amen.
0: Oma ya bambu muda.
2: Hey.
0: Ya babe bompa ye.
2: Yes.
0: Sister, baby ya wubi ya shwaliji na asona bompa ye nibi. Ema niya ufa muna ema yese win. Sisi ajinjin tikula me intimi yede ya mompa ye. Ubifo wa se.
1: Asempa FM. Sofu
0: mintimi mompa yo. Sisi me shwali. Me dana me shwali ya. Metas sister, sorry Popeye, black Popeye.
3: 0595 715 5252 0595 715 5252
4: 0240 0240 84 84 83 87 57
3: 0240 0240 84 84 83 87 57
0: And I over to my friend number 0556 1787 92 0556 1787 92 Now me ya do ya wa da ba ya wo kutuba bi down oh ufi insanwa na ba usi alajo janshi
2: yes
0: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa friend ya sati anwe
2: 630
0: ni apo 830 ye nya magic o nya magic obi so fra wa na ope ope sa oke o hye ne kom Se nyame ama kwan a utimi shekom. Se nyame anka nche se meka bibi nche wa menye otrofo. Ana menye magic.
2: Yes.
0: Echi onyankopon de ne pema me. Odin obie mani no bie ma sono che me se meka se nche o. Ansa na maide meka.
2: Yes.
0: Me yesa bia me pe ye pema me senti na e betwa atro da bi. Na me twa atro che wa na dwi. Me twa atro che wa mlin mu. Na obeba na nyane kura. Meni uye.
2: Yes.
0: Ana enye dada.
2: Sa.
0: Onyame anche sa.
2: Debi.
0: Sin kan kure.
2: Yes.
0: Kure ne be de.
2: Be di ochi.
0: Amen.
2: Amen.
0: No kure ne be che ye kwen. No kure ne be che.
2: Tu
0: yo no kwa fo onyame be che akrama ono.
2: Yes.
0: Nye u dede na be ye no. Ene nye ntete mu na ye be ye no. Na mo se ye be bo pa ye. Na ye ni nyame akasa. Na nyame ache na kwen. Nyame ache ni ono pe. Ono ne che onyame sompa. Hallelujah.
2: Amen.
1: Asempa FM.
0: Asempa na uti. Sese nyame ayadom. Yenya babi ewo kutuba bi. Ah, edu yawa da nyumle biala. Ye bompa ye. Ejidi fo jina ye bompa ye gidigidigidi. E sati enyumle 630 ni apon 830 pepepepe. Ye bompa ye. Eye nyame ma fim pochim. Oma ayro wa dom so. Yale dom so. Oma awonche. Amanet. Adi biala da so no. Udia pra. Ni ye ni unkambum. Ni Yesu frerade na onyame betio.
2: Amen.
0: Ni so ba ni de ha no onyame ma onfa nkobie. Adeso bia ya so bi no. Se o tu anamo e ba ba bia ye wona. Ye kan se zamane no ye de on sanfa kobie.
2: Yes.
0: On sanfa nko.
2: Chi
0: je se o ba so ba

0: Jesus
1: Jesus
0: Amen
1: Amen
0: Kasana
1: na chi.
0: Me
1: ra yesu. Me ra yesu. Amu mu ya die bia la. Me ne kwa gbe.
0: Me ya ya.
1: Amon
0: nti.

0: Kristo de mi
1: ta na
0: biara
1: ya
0: pa ba nsa
1: ya
0: ba
1: mo
0: ya
1: ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo
1: ya ba mo
0: ya ba mo ya ba
1: mo
0: ya ba mo ya ba mo
1: ya
0: ba
1: mo
0: ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo ya ba mo